Ginadili sa kooperatiba ang pagtanom og kahoy duol sa linya sa kuryente. Suportahan ta ang kooperatiba. Bayaran ta ang atong konsumo sa kuryente sa tukmang panahon. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Aselco, ang kaabag sa atong pag-uswag.

0: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
1: Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, kung gusto nimong matabangan ka sa mga nagkadaya mga klase nimong mga balatian, sanding na karon ni ining atong mga produkto nga ginama sa SED Marketing. Kay kini mismo gikan kinaiyahan og napamatudan nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Mga kaigsoonan, ako si Mr. Panyawan og welcome sa Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato kini sa SED Marketing, ang tiggama sa SED Panyawan products nga napamatudan maayo gayud sa atong mga kalawasan. Ang atong mga lawas, mga igalang igsoonan, ang ayan gayud nga pag-aampingan kumikan kay puhunan kini alang sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Kung ikaw kulangan sa katulog, kulangan sa tubig, kulangan sa pahulay, kulangan sa pagkaon nga insakto sa nutrisyon, delikado igalang igsoon nga ikaw makatagamtam og dili maayo nga mga klase sa mga balatian, mao ka nang gikinahanglan nimo ang duga nga suporta alang sa atoang mas maayong paglawas og kini nga suporta gikan mismo sa kinaiyahan. Ang atoang mga SED Panyawan products, mga igalang igsoon, gikan man kini sa atoang kinaiyahan, gumikan kay ang sangkap niini mga

Dr. Jeffrey Bacalya Ibones, makigsulti ko no kanako, Doc. Mahitungod ba ni sa akong mama si Mala, Doc? Ngano? Ngano, Doktor?

0: Masimala?
1: Kumusta, anak? Unsa may pong sa doktor, ha? Nga si Dr. Jeffrey Bacalya Ibonis.
0: Okay kaayo, Masimala. Paspas ko na ang imong recovery. Og, pila kaadlaw lang, makagawas na ka din sa ospital.
1: Mauba, anak. Salamat. Malipay gid kong makagawas na dayon din sa ospital. Aron dili kayo tamadak ang sbayranan.
0: Pasaylo ako, ma. Namakakuni mo. Pero mas maayo nga dili ka masayod sa kamatuoran. Aron dili mo sa mutang imong kabalaka.

0: dito sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo, mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa Said Marketing.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon nato

0: o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerveflex Capsule atong gamiton. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: 94.9 Lucky Radio.

0: Oh, claro, mata protektado. Mga karapamilya, natapos sa sabang panahon din sa itong tulumanon. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban. Pinaagi sa tabang sa Rafa Herbal para yung ta sa pagatiman sa itong lawas kay kini ang tinuod nga bahandi. Ang Ginoo mag-uban ka na ito kanunay, hangtod sa sunod ngayon. Bye-bye!
1: 94.9 Lucky Radio.

0: samtang ang tulo ka mga pasahero ug usa ka magtiayong Dutch ug German national ang nabilin apil ang usa ka Briton nga gidala sa South Africa alang sa pagtambal matod pa sa World Health Organization. Ubos ang risgo alang sa maslapad nga sa publiko ug walay panginahanglan nga sa pagpatuman sa pagdali sa pagbiyahe bisan pa nini isip pag-amping wala gitugutan sa Cape Verde ang MV Honduras adunay pandilang dance nga budonggo kapikas bahin matul paskupan niya istrikto ang protokol sa panglawas nagipatuman sa sakay sa mga barko aron mapugan ang posibleng pagkailap sa mga sakit dayon karong gisusi sa mga eksperto ang gigikanan sa outbreak lakip na ang posibilidad nga gikan sa ilaga sa barko ang maong balatian yaw gining ilaga ba
1: Rafa Rafa Newsline Rafa palitang paugnat sa kusog
0: Rafa sa paugnat sa kusog na tama nga karapat ugan nato sa Rafa Herbal Oil Lawa sa Yahay Sakit. Goodbye.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Italita sa balitang abroad na nakalusot ang Minnesota Timberwolves ug midaug batok San Antonio Spurs sa score 104-102 sa napadayon karon nga NBA playoff. Dakong tabang sa kadaugan na si Anthony Edwards nga nakabalik ka gikan sa injury ug down na labuan panini ang record breaking nga defensive performance si Victor Wembanyama. Nasayran nga ang maong dula gilang NBA defensive player of the year nga si Wembanyama nakatala lamang og 12 blocks usa ka record sa postseason game apan dili kini igo aron mapukan ang performance sa 6 seed the Timberwolves. Si Edward nakatala og laing 18 points gikan sa Ben Suman sa injury nga adunay 21 points si Julius Randle. Samtang gipangulhan usab ni Jalen Brown ang kadaugan sa New York Knicks ug gikulatan nila ang Philadelphia 76ers.
1: Rafa Rafa Newsline Rafa Lalitang Pang-artista.
0: Artista news na ta mga karapa dugan nato sa Rafa Herbal Rabba Pahidra Hupay na. Subling gibalikan og tan-aw sa Mexican superstar nga si Thalia ang laom nga koneksyon ni Ines Pilipinas Marimar. Human sa iyang pakighimamat sa P-Pop group nga Bini sa Billboard Women's Music Award dito na Pitas, Los Angeles ato nakarabayang Abril 29. Nadawat ni Thalia ang Icon Award samtang ang Bini ginausab nga Global Force Award honoring usa ka gayon ini. Gipadayag sa aktres ang iyang dako nga pasalamat sa mga Pinoy tungod sa init nga pagdawat sa iyang tagalized telenovela kaniadto og sold out concert. Tawoy kay si Thalia sa una. Pagpahan sige ni baktas may bayon si Thalia. Sige tiniil. Sa usa ka Instagram post miingon si Thalia ang Pilipinas nahimo lang kabahin sa iyang istorya og pagkatawo. Labi na nga walay paglubad ang gugma sa mga tawo alang sa iyang karakter nga

sa samtang naligo uban ang iyang hinigugma. O igsoon dito sa lungsod sa o dito sa Lusong Cold Spring sa Kabadbaran City ni ato nakalabayng mga adlaw. Biktima na ilang si alias Kyle, 22 anyos, criminology student o taga-barangay Ampayon, Butuan, na lunod samtang nilangoy uban sa iyang uyab o igsoon. Sigon sa Kabadbaran PNP, misaom sa laom nga parte ang biktima, apan wala na makabalik sa ibabaw, wa na makatunga. Dali na ngayog tabang ang uyab sa biktima ngatos ubang nangaligo. Gitabangan dayon sa mga responder sa Kabadbaran City Emergency Response Team ang pagpangita o pag-recover sa biktima apan patay na kini nga nakita. Gilayon nga gisiradan sa management ang Lusong Cold Spring aron sa pag-repaso sa safety measures o pag-ayo sa pasilidad. Samtang padayon ang tinginit o dagsa ang mga ligo, gipahimangnuan sa kapulisan ang publiko nga mag-amping o likayan ang paglangoy o pag-dive sa dili pamilyar o laom nga mga lugar aron malikayan ang trahedya. Sa pikas nga bahin, natod kaninyo sa Rafa Herbal Coffee. Pangapi man lang ganing tayo ng kape makadaot, direta sa kaping healthy, sigurado gyud ka nga matagbaw, Rafa Herbal Coffee. Dila na to daghan nun ang hot water ha, dapat mahimo tunga lang sa baso kape ng atong hot water sa Rafa Herbal Coffee. Sa Zamboanga area, wa magdahom ang mga kabanay o higala sa usa ka 23 anyos nga security guard nga ang iyang pag-vlog samtang nagpuhag og putyukan mao'y mahimong katapusan niyang higayon. Human kini nahulog gikan sa gisak-an nga kahoy dito sa Barangay Baga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Dahil ang biktima nga si Carlo Liemet, residente sa Barangay 44. Kung asa sa wala pang aksidente, mikuha pa og video ang biktima sa iyang malampusong pagpuhag sa unang balay sa mga putyukan. Apan sa pagsulay niya pagkuha sa ikaduhang balay sa mga putyukan nga naa sa usa ka balite, giatake na kini sa panon sa maong mga insekto. Hinungdan nga nawadan kini og balanse og nahulog ngadto sa yuta. Tungod sa grabing impact sa pagkahulog og mga samad nga nahiaguman sa iyang lawas, daling gidala ang biktima sa ospital apan gideklara na kining wa na kinabuhi sa mga doktor. Ang maong hitabo nagsilbing pahinumdum o pahigmata sa publiko sa kakuyaw sa pagpuhag sa mga putyukan. Labi na kung nakastaas nga bahin o walay saktong kagamitan aron mapanalipdan ang kaugalingon. Tuwa sa si Babaw niya, nag-video-video pag yun kaya nag-vlog man kuno di ay. Di perting lisura kayo. Gi-atake sa putyukan na pastilan in tao na hug patay ang biktima. Katabusang detalye na sa ato mga balita. Dalit kaninyo sa Rafa Herbal Oil. May kini panghapla sa line-line party sa atong lawas. Rafa Herbal Oil. Uban ang Rafa Herbal Rub Pahidra. Hupay na. Mapalit sa mga butika. Mipalo na sa 3-year high sa nga 7.2%. Ang inflation sa Pilipinas niadtong buwan sa Abril. Kini tungod sa epekto na usab sa tensyon sa Middle East nga nagpataas sa presyo sa produktong petrolyo o ngadto-ngadto. Apil na pod ang mga pagkaon o presyo sa pagkaon, transportasyon o guban pang mga palitunon. Sigon sa Philippine Statistics Authority kon PSA niadtong Martes kagahapon, ang consumer prices mipaspas gikan sa 4.1% niadtong Marso. Kini na ang pinakapaspas gikan niadtong Marso 2023 nga naitala ang 7.6% nga inflation. Nalampasan ini ang target range sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga 2% to 4%. Pinakadakong ambag sa pagpaspas sa inflation ng food cost sa 37.3% nga mitaas sa 6% gikan sa 2.9% sa gisundan nga buwan. Sunod niini ang transportasyon 33.1% share sa pagtaas sa 21.4% gikan sa 9.9%. Kini tungod na usab sa taas nga presyo sa produktong petrolyo. Nasa ikaduhang pwesto na ang nagpadayon nga giyera sa Middle East nga hangtod karon wala pa'y posibilidad nga mahuman. Gumikan sa adunay nagpadayon nga peace talks taliwala sa Estados Unidos o Iran. Pero wa palagi

Kooperatiba ang pagtanom og kahoy duol sa linya sa kuryente. Suportahan ta ang kooperatiba. Bayaran ta ang atong konsumo sa kuryente sa tukmang panahon. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Aselco. Ang kaabag sa atong

sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Tagdatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan, pangitaalang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana, uban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 01 o kaha sa 09.